Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar pemirsa RRI jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji.